Bună ziua, dragi prieteni! Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Emisiunea de astăzi este dedicată unui mare artist român care tocmai ne-a părăsit. Este vorba despre clarinetistul, dirijorul, compozitorul și marele muzician Aurelian Octav Popa. Am avut prilejul și privilegiul să îl cunosc foarte bine, să colaborez cu domnia sa. Și un artist de o rară sensibilitate, un virtuos recunoscut pe marile scene ale lumii și un spirit profund cultivat care a făcut din clarinet un instrument adevărat al poeziei. Recent dispărut dintre noi, Aurelian Octav Popa lasă în urmă nu doar înregistrări memorabile, ci și o întreagă școală a rafinamentului artistic. Aș dori să vă transmit de Aurelian Octav Popa din canalul dumnealui de YouTube Ala Polaca. Ala Polaca din concertul numărul 2 în Mi major.

0: Ce interpretare fascinantă, dragi prieteni! Ați ascultat pe Aurelian Octav Popa într-o imprimare sunt emoționată. V-am pregătit din aniversarea a emisiunii 50 de ani de succes cu Aurelian Octav Popa.
1: Clarinetistul, compozitorul și dirijorul român Aurelian Octav Popa, valoarea înseamnă succesul din cei 50 de ani de carieră. În seara aceasta, la Muzeul Național George Enescu, a avut loc un concert aniversar dedicat maestrului septuagenar. Aurelian Octav Popa și-a început cariera în 1959 cu brio. A câștigat locul întâi la concursul internațional Primăvara de la Praga. Era pentru prima oară când un instrumentist român era în top într-o competiție din străinătate. De atunci a trecut o jumătate de secol, iar șirul concertelor și turneelor, al premiilor și distincțiilor maestrului Aurelian Octav Popa continuă și astăzi. Din 1962 îl găsim la Filarmonica George Enescu din București, mai întâi ca instrumentist, apoi ca solist instrumentist. În cei 50 de ani de carieră a cântat cu aproape toate orchestrele din România.
2: Este un muzician desăvârșit, nu numai un virtuos care a abordat cele mai dificile partituri, care a primit un premiu al discului în Franța și care s-a încumetat să realizeze în prima audiție concerte pentru clarinet ale compozitorilor contemporani, dintre cele mai dificile.
1: Aflat mereu în competiție cu sine însuși, a studiat continuu, a absolvit cursurile conservatorului din București, după care a urmat stagii de perfecționare în Franța și în Statele Unite ale Americii, dar și cursuri cu maestrul Sergiu Celibidache în Germania.
2: Aurelian Popa este un unicat în arta sa. E greu să-i găsesc un echivalent printre ceilalți instrumentiști.
1: La concertul din seara aceasta, aniversarea maestrului Aurelian Octav Popa a avut loc pe muzică de Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Claude Debussy sau Tiberiu Ola.
0: Dragi prieteni, emisiunea de astăzi, Armonii Clasice, îl comemorează pe marele artist Aurelian Octav Popa, clarinetist, dirijor, compozitor, poet și o mare personalitate pe care am avut privilegiul să o cunosc personal. Rondo Allegro din concertul pentru clarinet și orchestră de Mozart cu Aurelian Octav Popa.

Dragi prieteni, ce interpretare fenomenală, Aurelian Octav Popa la clarinet în concertul de Mozart, partea a treia. Aurelian Octav Popa s-a născut la 10 octombrie în 1937 în Amara, județul Cetatea Albă, azi în Ucraina, și ne-a părăsit pe 11 mai 2026, acum 3 zile. A fost cel mai grozav clarinetist al României, compozitor și dirijor român. A urmat liceul Matei Basarab, apoi liceul de muzică și conservatorul din București. Stagii de perfecționare în Franța, la Paris și în America. Cursurile de dirijat susținute de Sergiu Celibidache le-a absolvit la Trier. Din 1962 a fost inițial instrumentist, apoi solist instrumentist la Filarmonica George Enescu din București. După 1989 a devenit dirijor la Filarmonica Marea Neagră din Constanța. A interpretat concerte pentru clarinet ale compozitorilor români Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Ștefan Niculescu, Adrian Iorgulescu, Wilhelm Berger, Corner Țăranu, Alexandru Pașcanu și mulți alții. A cântat în prima audiție în România și piese de cameră ale unor compozitori importanți ai secolului 20 ca Bela Bartok, Igor Stravinsky, Alban Berg, Arnold Schönberg, Olivier Messiaen și Arthur Honegger. A interpretat concertul de Aaron Copland sub bagheta compozitorului, concertul de Paul Hindemith dirijat de Constantin Bobescu, preludii de Dan Witold Lutoslavski, Scaramuș de Darius Milhaud cu Cristian Mandal la pupitru, Sinfonia nouă de Antonin Dvorak și altele. A efectuat turnee ca solist și dirijor cu orchestra din Constanța, orchestra din Cannes, Filarmonica George Enescu, orchestra radio. A fost primul instrumentist român care a obținut premiul întâi în străinătate. În 1959 a câștigat premiul întâi la concursul internațional Primăvara de la Praga. În 1965 premiul special Budapesta. În 1966 premiul întâi la clarinet și premiul 2 general la Birmingham. 1967 premiul 2 concurs de muzică contemporană la Utrecht. Și în 1967 premiul 2 la Geneva. A fost distins cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler la 1 decembrie 2000 pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii de ziua națională a României. Pe disc a produs Libre comme un oiseau de Messiaen cu Stravinsky, Purcell, Bach, Aurelian Octav Popa la clarinet. Dragi prieteni, eu sunt Luminița Petre de la emisiunea Armonii Clasice. Și m-am gândit să dedicăm emisiunea de astăzi acestui mare artist pe care am avut bucuria atât de mare să-l întâlnesc personal și să cânt cu dumnealui.
ca și tânără violonistă, după ce am colaborat împreună, mi-a spus: dragă, tu ești dovada că spiritul învinge asupra materiei. Aveam 20 și ceva de ani, atunci nu prea am înțeles despre ce vrea să spună. Mai târziu însă am realizat cât de mare artist era și că a observat că eu fiind micuță și cu mâini mici, ca și statura dumnealui, da, doi

Dragi prieteni, ce interpretare emoționantă! Adagio Manantropo din concertul în mi major de Weber cu Aurelian Octav Popa. Aurelian Octav Popa a interpretat concertul de Aaron Copland sub bagheta compozitorului extraordinar. A susținut prime audiții românești pentru numeroase lucrări moderne, într-o perioadă în care repertoriul contemporan era privit cu rezervă. Aurelian Octav Popa avea curajul artistic de a aduce publicului român cele mai dificile lucrări și mai noi partituri. Vă voi transmite liber cum un oiseau, liber ca o pasăre, Messiaen, Stravinsky, Purcell und Bach, un fragment cu Aurelian Octav Popa din discul domniei sale. Dumnezeu să-l odihnească, ne-a părăsit pe 11 mai, acum 3 zile. Un artist extraordinar îi onorăm memoria prin muzica dumnealui.

Aurelian Octav Popa din Quatuor pour la femme de ton. Didrite part abîme de Soiseau. Jetzt habe ich für Sie vorbereitet. Da, încep să vorbesc în germană. Concertul cu Aurelian Octav Popa de Aaron Copland. Cu Aaron Copland la pupitru.

Dragi prieteni, astăzi la 3 zile după plecarea în eternitate a marelui artist Aurelian Octav Popa, v-am transmis un fragment din Aaron Copland, concert pentru clarinet și orchestră cu solistul Aurelian Octav Popa și dirijor, chiar compozitorul Aaron Copland, cu Orchestra Națională Radio din București, o înregistrare live din 1969. Ce artist, dragi prieteni! Relația cu Sergiu Celibidache. Sergiu Celibidache îl considera pe Aurelian Octav Popa unul dintre cei mai mari instrumentiști ai lumii. Marilena Rotaru, o citez, omul acesta este cel mai mare dintre toți suflătorii acestei lumi. Și vorbește despre exigența comună, spiritualitatea sunetului, ideea de respirație muzicală, clarinetul ca voce umană. Și v-am pregătit un fragment dintr-un concert cu Aurelian Octav Popa, solist din 2012 cu Orchestra Filarmonică George Enescu, București. Din 12 ianuarie 2012.

Aurelian Octav Popa ca dirijor, film de Murivale, partea întâi.

Aureliano Octav Popa, dintr-o imprimare live în 12 ianuarie 2012 la Ateneul Român, film de Murivale. Aureliano Octav Popa, în calitate de dirijor și solist. O imprimare cu totul și cu totul deosebită. Și v-am pregătit încă o imprimare cu recit. Dar Aureliano Octav Popa, la vârsta de 80 de ani, din 2017, de la Galeria Romană. Recital Aureliano Octav Popa în cadrul expoziției Evocare Ion Nicodim. La 80 de ani. O personalitate incredibilă.

La 80 de ani. Așa cânta Aurelian Octavian Popa. Impresionant, dragi prieteni. După 1989 devine dirijor al Filarmonicii Marea Neagră din Constanța. Nu era doar un clarinetist. Avea o cultură impresionantă, iubea literatura și poezia. Colabora cu Ion Caramitru în recitalul Dor de Eminescu. Pentru Aurelian Octav Popa, muzica nu era ilustrație, ci un discurs spiritual. Ca stil interpretativ, calitățile artei sale și caracteristicile sunt un sunet catifelat.

0: Tehnică impecabilă, frazare vocală, noblețe, intensitate dramatică. Criticii internaționali îl numeau principele clarinetului, fenomenalul clarinetist, unul dintre cei mai mari clarinetiști ai lumii. La Aurelian Octav Popa, virtuozitatea nu era niciodată un scop în sine, totul era pus în slujba expresiei. V-am pregătit un fragment cu Aurelian Octav Popa și Ion Caramitru la Teatrul Național București, din emisiunea Dor de Eminescu.
1: Preludiu, ușoare de bani.

0: După cum vedeți, face glume și da, e un artist. Avea un umor deosebit. V-am povestit ce experiențe am avut și eu cu domnia sa. Mi-a spus, dragă, spiritul trebuie să domine, să învingă asupra materiei și tocmai asta era. Și dacă vedeți pe YouTube, este cu Ion Caramitru, acum sunt împreună, cântă pentru îngeri, Doru de Eminescu. Ia să vedem.
1: Suportă totuși lungimi foarte mari, da? Am o chestie de mesian care se cheamă abindezo sau abisul.
2: E lung?
1: Asta n-am spus, da. Păi o scurtez la 5 minute. Asta a fost tot una...
2: Nu, acum suntem în altă temă.
1: Realmente, nu pot cu abisul, pentru că nu pot să...
2: Eugen Ionescu are jurnal al miet, de jurnal din bucăți. Asta face noi. Am spart oglinda și o lipim la loc.
1: Da.
2: Despre asta e
1: vorba. Am să gândesc atunci o piesă mai scurtă de un umanitar, nu ca de munca lui Mesian, de Flor de Bussy.
2: De Bussy.
1: De Bussy.
2: De Bussy, da.
1: Sigur, de Bussy pe care a scris.

ați ascultat un fragment din spectacolul lui Aurelian Octav Popa împreună cu Ion Caramitru, Dor de Eminescu. Aurelian Octav Popa aparține acelei generații de artiști pentru care muzica era o formă de adevăr interior. A rămas până la final un om modest, elegant și profund. Ideea sa, citez, note false nu sunt numai în muzică, acordajul trebuie făcut în toate zonele vieții. Ne luăm rămas bun de la Aurelian Octav Popa, va cânta Îngerilor, sus, în lumină, un om de o noblețe și de un altruism și de un talent extraordinar. Mai avea puțin și împlinea 90 de ani și de o vitalitate extraordinară. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice și vă las în compania lui Aurelian Octav Popa la clarinet.

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători, ascultați Zigzagul de România. Astăzi 10 august 2023, un Zigzag de România de vară. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Am fost în weekendul, în ultimul weekend din iulie, de vineri până duminică, la Brücken, undeva spre granița cu Luxemburg. Am trecut Rinul, sunt vreo 300 de kilometri de aici, de la Stuttgart până la Brücken. Am trecut pe lângă Ramstein, pe lângă Airbus, Hahn, și am ajuns acolo, un sat undeva aproape de Birkenfeld. Există Brücken, există zwei Brücken, es gibt neue Brücken. A fost o acțiune organizată de Colector. Este această nouă asociație a artiștilor din România care sunt aici în Germania. Printre ei se află poeta Mihaela Claudia Condrat, actrița Raluca Urea, actrița Dorina Haranguș, ingineria care este și fotograf, artist fotograf Simona Ficuța, Adrian Uța face o sculptură din metal, a avut acolo și un workshop. Bineînțeles, trebuie menționat aici și Ana Maria Nicoară Uța, care este muzician. Ciană a avut aici o contribuție excepțională. Piesele ei au avut un mare succes. A avut loc și un poetry jam session cu proiecție de diapozitive, filme, fotografii făcute în timpul acțiunilor de Simona. Deci de vineri 28 până pe duminică 30 iulie, o excursie între obiecte, spațiul aici folosit, obiecte nefolosite despre care s-a făcut o poveste, s-au creat acolo poezii, s-a făcut și un foc la care s-a făcut și grătare, deci o atmosferă foarte plăcută. Unii artiști locuiesc în zona respectivă, au locuit acasă la ei, alții au locuit în corturi, din nefericire a și plouat, s-a mai picurat și apa în corturi, dar până la urmă lumea a fost bucuroasă, au fost și copii, a fost acolo și Amedeo și Dominic, a fost și Iulian al meu, s-au distrat de minune, au jucat și fotbal, s-au jucat și acolo, au găsit un loc de joacă nemaipomenit, deci copiii au participat ulterior și la un workshop pentru fotografie care l-a ținut Simona Ficuța. Copiii au fost impresionați și entuziasmați de lucrurile pe care le-au învățat acolo. Din program am spus, deci vineri practic ne-am adunat acolo, s-a dat un concert într-o șură în sat, în Brücken, a concertat, bineînțeles, Ana Maria Nicoară Uța. Am câteva înregistrări pe care le voi prezenta pe parcursul acestei emisiuni. Voi pune și câteva înregistrări dintr-un o pregătire a workshop-ului de poezie. Da. Până atunci, ce să vă zic, vă urez bun venit aici la Freies Radio. Doru Bani te sunt, ascultat, după cum am spus, Freies Radio Stuttgart cu Zigzagul de România.

0: Das gehört nicht mir. Das war's. Vielen Dank. Das war echt schön.
1: Okay. Ja, vielen Dank.
0: Echt schön.
2: Echo.
3: Delay.
2: Delay.
0: Genau, jetzt
4: haben wir aufgenommen.
2: Alles.
0: Ah. Dorina, gehen wir draußen bitte noch essen? Oder oben?
2: So. Ein Schlusswort. Tschüss. Până la urmă tot eu am spus și ceau, deci da, asta a fost situația, a fost totul foarte bine. Acum caut și ceva muzică cu Ana Maria Nicoară, sigur acompaniată și de Iorg Freitag la bas chitară și de hăulitele Mihaelei Condrat. Să vedem dacă vă face plăcere să le ascultați.
5: Vidi vorte de rând.

0: Iha. Hey du, da. Keine Blumen zu schenken.
1: Foarte plăcut până acum. Sper să meargă mai departe tot așa. Vă voi prezenta imediat încă o parte din același spectacol. De când în când se mai vorbește și în limba germană. Cred că e așa de simplu că va înțelege toată lumea. Vă las în continuare cu Mihaela, Claudia Codrat și Bettina Fink-Kloss. O improvizație deosebită. La pian, desigur, Ana Maria Nicoară și la chitară, bas, Jörg Freitag.

0: Zurückbleiben.
1: Bitte alle.
0: Bitte zurückbleiben.
1: S-Bahn fährt.
0: Bitte zurückbleiben.
1: Achtung. Achtung.
0: Bitte zurückbleiben.
2: Achille. Achille. Achille.
3: Sigur că am primit și eu momentul meu în acest spectacol. Vă voi prezenta acum. Puteți să vă distrați, aveți voie. Deci pentru asta a fost făcut acolo totul, ca să ne simțim bine, să ne distrăm și distracția noastră să vă transmitem și vouă pe calea undelor aici, de la Zigzag de România, pentru cei ce ne ascultă. La Freies Radio für Stuttgart!
4: Aha, aha, iha, iha, iha. Dezintru mai tare. Putem să mai facem o nebunie de asta.
5: Aici, da.
4: Dăm la fiecare pe ceva.
6: Super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super

0: Rosen die Brücken.
1: Tuda.
0: Wo endet die Reise?
1: Die Freitag mit kann.
2: Hey, Leute!
0: Freitag ist Montag.
1: Tuda, Tuda. Bei mir ist immer Freitag.
2: Immer Freitag?
0: Freitag ist Montag geworden.
2: Immer Freitag.
0: Freitag ist Montag geworden.
2: Immer Freitag.
0: Freitag ist immer Freitag.
2: Ist Montag.
0: Freitag ist immer frei. Frei. Freiheit. Frei. Freilich. Freiwillig, frei.
3: Ascultați în continuare Freies Radio für Stuttgart cu Zigzagul de România, la microfon Doru Baniță, ca și moderator și redactor al acestei emisiuni. Eu am fost acolo la fața locului în acel weekend între 28 și 30 iulie la Brücken. Am mers 3 ore cu feciorul meu cel mai mic, cu mașina până acolo, ne-am distrat de minune, a fost o întâlnire extraordinară, a fost acolo, ea locuiește chiar în Brücken cu soțul ei, Ana Maria Nicoară Uța, împreună cu Adrian Uța, care a făcut acolo o expoziție de, cum o numea el în engleză, practic, Short Metal Upcycling Workshop, deci sculpturi din metal extraordinar de bine lucrate și, bineînțeles, Ana Maria Nicoară cu muzica ei, ați ascultat-o deosebită. Am o înregistrare video, încerc să o transform în audio pentru emisiunea care va avea loc în 2 săptămâni aici la Zigzagul de România. A fost și un workshop cu improvizații de dans cu Dorina Harangush, workshop de fotografie cu Simona Ficuța, să învățăm a povesti, un workshop pentru a învăța să povestim frumos, să povestim povești cu actrița Raluca Urea. Și workshopul de poezie, care v-ați dat seama, a avut loc cu poeta Mihaela Claudia Condrat. Unii au lipsit, dar asta e, poate la următoarea ediție. Aceasta a fost doar prima ediție acestor workshop-uri care au loc la Brücken, în Pfalz, nu departe de Trier, Speyer, undeva la Ramstein și la aeroportul Frankfurt-Hahn. Ce să vă mai spun acum? Sunteți în continuare la Freies Radio für Stuttgart, Doru Baniță la microfon. Eu poate că am să mai pun ceva muzică, dar asta nu înainte de a vă povesti. Deci această asociație Colector este prietenă cu asociația noastră EU-Reflect pentru dialog intercultural, care a organizat împreună Zilele Culturii Românești aici la Stuttgart. Au fost deja 2 ediții, anul trecut 2022 și 2023, ediția a doua. La anul se organizează a 3-a ediție, tot în aceeași combinație. Sper să găsim până atunci actori, muzicieni, surpriză pentru dumneavoastră. Se plănuiesc și niște prelegeri în legătură cu strămoșii noștri daci, în legătură cu războaiele dintre strămoșii noștri daci și romanii, care au avut loc în primul și al doilea secol al erei noastre. Se pot face niște prelegeri despre arhitectura dacilor, despre coloanele, statuile dacilor care se găsesc la Roma. Deci sunt niște teme extraordinar de interesante și care merită de urmărit aici, mai ales că sunt foarte puțin cunoscute. Eu am găsit o carte în limba franceză, care ar fi trebuit tradusă cumva în limba germană și apoi în limba română, pentru că această carte a fost scrisă de un specialist francez. În minutele care mi-au rămas din emisiune, m-am hotărât să pun câteva piese care le-am găsit în interpretarea Ana Mariei Nicoară. Northern Christmas se cheamă piesa Prima piesă, de exemplu, Sunt eu nebună? Albumul, de fapt, Încolăciți. Hai să vedem primele două piese, Sunt eu nebună și a doua piesă, piesa de titlu a albumului, Încolăciți.

Da, o apariție excepțională, Ana Maria Nicoară, de pe albumul ei Încolăciți, cu cele două piese, Sunt eu nebună și piesa de titlu, Încolăciți. Ar mai urma pe disc o piesă în limba engleză, Hold Me Tonight, fură-mă noaptea asta, Ana Maria Nicoară, mai departe.

Cine dorește, poate să găsească informații suplimentare pe www.collector.de. Deci este site-ul, homepage-ul acestei asociații. Pentru ediția de la anul, aceste excursii la Brücken, am să fac cunoscut din timp aici pe canalele noastre programul și dacă dorește cineva să ne însoțească la Brücken, este binevenit. Anul acesta a fost deosebit, v-am povestit, deci o excursie minunată acolo. Locul pașnic, civilizat, am fost în altă parte decât doar aici pe la mine. Sunt locuri unde nu am fost în viața mea și am fost foarte surprins. Auzisem de toate. Am trecut pe lângă Kaiserslautern. Mi-aduc aminte de când era Otto Rehhagel acolo antrenor și a fost campion. Au promovat din divizia Zweite Bundesliga în Erste Bundesliga și au devenit direct campioni. Lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria fotbalului până atunci. Rammstein, deci cunoscutul Rammstein, nu formația de heavy metal germană, ci Rammstein, zona de antrenament militar americană, acolo este și Airbase, aeroportul Frankfurt-Hahn. Bayern e foarte interesant, se trece peste Rin. Trecând peste Rin, m-am gândit la castelul Lorelei, povestind acolo la Brücken de Lorelei, cineva credea că mă întreba ce legătură are Lorelai cu Rinul, gândindu-se la romanul lui Ionel Teodoreanu Lorelai. Ei, și uite așa, din discuții în discuții ne-am împrietenit, am stat la un pahar de vorbă, la o bere fără alcool, pentru că toți trebuia să conducem mașinile. Cei care erau din sat au mai băut câte o bere. Cine n-a băut, n-a băut. A fost și apă minerală, și apă cu suc de portocale, și apă cu suc de mere, și așa mai departe. Deci toată lumea s-a simțit foarte bine acolo și, după cum vă spun, la anul sunteți invitați și dumneavoastră, cei care doriți să veniți. Se apropie de sfârșit și emisiunea mea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdarea care ați avut-o cu mine și să-mi iertați micile greșeli sau marile greșeli care le-am mai făcut aici, dar așa e într-o emisiune live aici în fața microfonului, pregătită pentru dumneavoastră special. Toate bune, zigzag de România, Freie Stadt de Stuttgart, să ne auzim în 2 săptămâni cu bine. La revedere!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.